0: Bem, Energia e Estância de Coelho de Puscação, Lubin e Zeguavia, Generation of Love e Master Boys, Super Energy, Pichet Vertex, Ledoa, Tzana, Tri e a Vrama da Provrex, que possam perdoar, Lisa, Energy Facebook Hit, o Facebook Trends na Rádio Energy, davas se pota reakcija i parčeta kod se vore povaće reakcije, što skušamo je točno u 4 za načeo na novi čas. Sled malko Hugo sutra na teze nešto super letno se Zeguavia Moving to the Sun, a predi tuba ostavamo na teritoriju na 90 TS Magic Affair.
1: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.